Tak 18. septembra 2026. godine u velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa.

I evo još jedna opaska, obzirom da smo vidjeli na društvenim mrežama da se pojavljuje malo nedoumice da li je jučer obilježen dan grada ili dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, ovim putem da pojasnimo da je dan grada Bosanska Krupa određen upravo na datum oslobađanja Bosanske Krupe, jedan od najznačajnijih datuma novije historije našeg grada. Zato obilježavanje dana grada zapravo nije odvajanje od dana oslobođenja niti njegovo potpiskivanje, nego naprotiv, ono predstavlja i potvrdu značaja 17. septembra kao dana kada je Bosanska Krupa ponovno bila slobodna.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

A danas rođendan slavi i gospodin Esad Izdarević, koji je na mail radio Bosanska Krupa stiglo mnoštvo čestitki u to ime. Jedna od njih kaže: sretan 68. rođendan kumu Esadu Izdareviću od kumova Hajre i Ejde Islamović. Sve najbolje u životu.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena Unsko-sanske šume.
5: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Azra Ičanović.

0: obilježen Dan grada i 31. godišnjica oslobođenja Bosanske Krupe. Hrvatska prva članica Evropske unije koja uvodi posebne vize za vozače autobusa i kamiona iz trećih zemalja. Parlamentarni izbori u Rusiji u sjeni rata protiv Ukrajine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tokom protekla dva dana, 16. i 17. septembra, Bosanska Krupa obilježila je Dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja Bosanske Krupe. Program obilježavanja započeo je 16. septembra polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkale u slobodnu Bosansku Krupu na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, a potom i na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Šehidskom mezarju Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištalinama, te na spomen obilježju Ljiljan. Obilježavanje Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa nastavljeno je 17. septembra. Tradicionalnu posjetu gradonačelnika Halitovića javnoj ustanovi Dječje obdanište i Dom učenika u Bosanskoj Krupi ove godine uzvraćena je posjetom naših najmlađih sugrađana gradonačelniku, pri čemu su u vedroj i lijepoj atmosferi uz obaveznu tortu razmijenjeni pokloni. Uz prisustvo građana Bosanske Krupe, predstavnike lokalne, kantonalne i federalne vlasti, boračkih udruženja te gostiju iz drugih gradova, i na ovaj dan odana je počast i položeno cvijeće na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, nakon čega je uslijedila svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa u Velikoj sali Doma kulture. Tokom svečane sjednice dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima za doprinos razvoju i afirmaciji grada, ali i posthumna priznanja onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Počasnim građanima proglašeni su Ermin Mahmić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji, iako rođen u Austriji, svojim porijeklom kao i javnim isticanjem pripadnosti ovome kraju, značajno doprinosi promociji grada, te Rasima Nanić kao izraz poštovanja prema njenoj ličnosti i porodičnoj žrtvi, te doprinos u očuvanju sjećanja na njene sinove Rahmetlin Nevzeta Nanića i brigadnog generala Izeta Nanića, jednog od heroja oslobodilačkog rata i komandanta 505. Viteške brigade. Ističući značaj 17. septembra, gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović naglasio je obavezu svih stanovnika Bosanske Krupe da se pri svojim djelovanjima uvijek moraju prisjetiti htijenja i nadanja onih koji su svoje živote dali za slobodnu Bosansku Krupu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
1: 17. septembar je definitivno najvažniji datum u novijoj historiji grada Bosanska Krupa, datum kojemu se svi radujemo, ali istovremeno i osjećamo određenu empatiju prema svim onim našim suborcima i starješinama koji su na tome putu dugačkom 1244 dana ostavili života, i oni su naš zalog za budućnost. Mi koji smo danas ovdje i oni mladi koji tek dolaze ćemo morati onako kako su oni to mislili da će dočekati raditi grad Bosanskog Krupa. Dakle, mi svi zajedno se trudimo, borimo da Bosanska Krupa bude jedan mali, lijepi evropski grad sa perspektivom.
0: Rekao je za radio Bosanska Krupa Armin Halitović, gradonačelnik grada Bosanska Krupa. Obilježavanje Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja završeno je rođendanskom tortom i koncertom Berina Buturovića, kojim je na Gradskom trgu okončan dvodnevni program posvećen jednom od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosanske Krupe. 17. septembar tako je još jednom bio prilika da se kroz sjećanje na prošlost oda priznanje onima koji su dali doprinos slobodi, ali i istakne zajedništvo i opredjeljenost građana Bosanske Krupe da grade svoj grad i njegovu budućnost.

0: Dozvolite mi samo jednu minutu, znači naravno ja nisam jedni manji, što ste vidite, jel ja?
1: Dozvolite mi samo jednu minutu, znači da se kratko obratim u ime Ermina Mahmića. Kao što vidite, ja nisam Ermin Mahmić, ali sam naravno u kontaktu s njim i zamoljen sam i oblastan sam da u njegovo ime znači, preuzme ovu plaketu. Znači, sinoć sam s njim bio u kontaktu, pa bih htio još da prenesem tu zahvalnost, odnosno njegove iskrene iskaze zahvalnosti gradu Bosanskom Krupa, znači cijelim građanima, a posebno svim onima koji su poduzeli ovu inicijativu i naravno vijećnicima i vijećnicama koji su podržali taj kraj. Eto, toliko. Znači, još jednom hvala u ime Ermina Mahmića.
2: Hvala najljepše. A imamo još jednu poreznu građanina, odnosno građanku. Rasima Nanić. Izabrana je za počasnu građanku grada Bosanska Krupa kao izraz poštovanja prema njenoj ličnoj i porodičnoj žrtvi, te doprinos očuvanju sjećanja na njene sinove, rahmetullah Izeta Nanića i brigadnog generala Izeta Nanića, jednog od heroja oslobodilačkog rata i komandanta 505. Viteške brigade. Dodajemo priznanje počasna građanka grada Bosanska Krupa, Rasimi Nanić, odajemo priznanje njenoj ličnoj žrtvi i doprinosu kulturi sjećanja, ali iskazujemo poštovanje svim majkama Bosne i Hercegovine koje su podnijele najveće žrtve za slobodu i odbranu naše domovine.

0: mi ćemo naknadno uručiti priznanje. Dragi gosti, krajnje je vrijeme da nam se obrati i domaćin. Gradonačelnik Armin Haliković. Gradonačelniče, izvolite.
1: Poštovani suborci starješine 517. slavne Europske brigade, drage sugrađanke i sugrađani, sretan vam 17. septembar. Sretan vam dan oslobođenja i dan grada Bosanska Krlova. Dragi gosti, ministri, zastupnici, delegati sa svih nivoa vlasti, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, hvala vam što ste dani, dragi moje kolege, načelnici, gradonačelnici. Hvala vam što ste današnjim dolaskom učinili nama veliku čast u proslavi najznačajnijih datuma nove historije Bosne i Bosanske Krupe. Svakako da je vaš dolazak nama prija, ali i sve ono što smo pričali i što smo govorili danas o naša 1244 dana koja smo čekali da se vratimo u Bosansku Krupu, više od 500 poginulih boraca šehida. Bosanske Krupe 517. slavne Srpske brigade su nama obaveza da sljedećeg 17. septembra i svakog 17. septembra, to kažu do sudnjega dana, se borimo i gradimo da Bosanska Krupa bude ljepši, bolji, razvijeniji grad. Zbog onih koji dolaze, a naročito zbog onih koji nisu dočekali taj 17. septembar. No. Neka živi Bosanska Krupa, neka živi Bosna i Hercegovina. Hvala vam i žive.
0: Hvala gradonačelniku Halikoviću, a sad jedan kratki predah uz našeg sajta.

0: Dragi gosti, Svečana akademija nije jedina aktivnost kojom slavimo dan oslobođenja i dan grada. Pozivamo vas danas u 18 sati da nam se pridružite na trgu Alije Izetbegovića gdje se nastavlja slavlje povodom dana oslobođenja rođendanskom tortom, te da večera zajedno s koncert Berina Buturovića proslavimo dan grada najljepše nam bosanske Krupe. Svečanu sjednicu gradskog vijeća Bosanska Krupa povodom 17. septembra privodimo kraju. Velika hvala našem Karimu Šeptoviću, našem Saliju Sojanoviću, a hvala i svima vama koji ste došli i na taj način proslavili rođendan Bosanske Krupe. Pozivimo sve, naravno, na rođendansku zakusku u restoran Alga, a na ovom istom mjestu, istim povodom, vidimo se i naredne godine. Još jednom sretan dan grada Bosanska Krupa. Živi i zdravi ljudi!
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

obilježen Dan grada i 31. godišnjica oslobođenja Bosanskih Rupe. Hrvatska prva članica Evropske unije koja uvodi posebne vize za vozače autobusa i kamiona iz trećih zemalja. Parlamentarni izbori u Rusiji u sjeni rata protiv Ukrajine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tokom protekla dva dana, 16. i 17. septembra, Bosanska Krupa obilježila je Dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja Bosanske Krupe. Program obilježavanja započeo je 16. septembra polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkale u slobodnu Bosansku Krupu na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, a potom i na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Šehidskom mezarju Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištalinama, te na spomen obilježju Ljiljan. Obilježavanje Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa nastavljeno je 17. septembra. Tradicionalnu posjetu gradonačelnika Halitovića javnoj ustanovi Dječje obdanište i dom učenika u Bosanskoj Krupi ove godine uzvraćena je posjetom naših najmlađih sugrađana, gradonačelniku

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, pratite 15. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa.
0: Izbori 2026.
1: Predsjednik i članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa sedmočlanom delegacijom ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koju predvodi šef delegacije John Blikra. Sastanak je organiziran u okviru zvanične predizborne misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a ključni cilj posjete je bila detaljna procjena dosadašnjeg toka izborne kampanje, kao i tehničke spremnosti izborne administracije za sprovođenje predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 4. oktobar. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su tokom razgovora upoznali međunarodne zvaničnike sa svim realiziranim i preostalim aktivnostima u sklopu izbornog ciklusa. Poseban akcent stavljen je na stabilnost izbornog procesa, transparentnost rada administracije te napore koji se ulažu u očuvanje integriteta glasanja. Delegacija PEJS-a izrazila je podršku radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i naglasila važnost provođenja slobodnih, fair i demokratskih izbora u skladu sa evropskim standardima. Ova posjeta ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope predstavlja uvertiru za dolazak višečlane posmatračke misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koja će zajedno sa ostalim međunarodnim i domaćim organizacijama pratiti izborni dan na terenu širom Bosne i Hercegovine kako bi se osiguralo poštivanje izbornih pravila i demokratskih procedura. Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i Jack Cobb, direktor Pro V&V Huntsville. Huntsville, Alabama, kao nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija. Predmet ovog ugovora je pružanje usluga nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija koje će se koristiti u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, odnosno usluge revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom, ponudom izvršioca i odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 20. augusta. Izvršilac se obavezuje da usluge izvrši stručno, nepristrasno, nezavisno u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima, važećim propisima Bosne i Hercegovine i zahtjevima iz tehničke specifikacije. Također, izvršilac će primjenjivati metodologije i standarde navedene u tehničkoj specifikaciji, uključujući međunarodno priznate standarde iz oblasti sigurnosti informacionih sistema, revizije informacionih sistema i cyber sigurnosti. Pored ostalog, ugovor propisuje da je izvršilac obavezan čuvati povjerljivost svih podataka, informacija, izvornog koda, konfiguracija sistema, sigurnosnih postavki i drugih informacija do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Bez prethodne pisane saglasnosti ugovornog organa, izvršilac ne smije objavljivati, distribuirati niti učiniti dostupnim trećim licima bilo koje podatke do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Obaveza povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ugovora.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa. Danas prezentujemo program SDP BiH ljudima koji nose našu krajinu. Dragi radnice i radnici, obrtnici, proizvođači, ljudi iz dijaspore i svi koji nose ovu krajinu, vi ste naučeni da radite, niste naučeni da molite, zato politika mora prestati dijeliti sažaljenje i početi poštovati rad. Najniža plata od 1500 konvertibilnih maraka je naš cilj, ne zato što broj lijepo zvuči, nego zato što je 1027 konvertibilnih maraka premalo za čovjeka koji radi punu sedmicu. Na kraju puta radnik na najnižoj plati ima 5676 konvertibilnih maraka više u jednoj godini. To je razlika koja se osjeti u kući, ali reći plata 1500 nije dovoljno. Moramo firmama dati radnike sa znanjem, obrtniku brzu dozvolu, mladom čovjeku plaćenu praksu, proizvođaču kupca i čovjeku iz dijaspore jasan odgovor. Zato uvodimo Invest USK EU Desk, jedan predmet, jedno ime, jedan rok, ne 10 šaltera